sol și lăsă lăzie. Aras bucla maslina, i smokva je pošla k vragu. Jedino stari bor povr kuće, će oduj bi ovaki, za dišpet vrimenu, kada se ruga.